0: Kids Angel Radio.
1: Mà giờ cho mình nhỉ?
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.